0: Sendingen leveres i samarbeid med Talfond.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske ifra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: er Radio Kos.
1: Koseradioen.
2: Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med VIPS nummer 50 85 41.
3: Pensionisttimen med Sonja Eike I studio.

vakre toner fra Hårtrekkspillklubb. Nå er det Ole Ivers med melodien Gamle skolen. Og husker du skolen du gikk på? I den tiden så lærte vi både ganger, deler og alfabeter. I dag trenger ikke de det, for de har kalkulator, sier de. Men da skal vi høre hvordan det var på gamle skolen, Ole Ivers.

sagt, Olivas. Da skal vi lytte til Johanna og ukunne Lars Sigvarsson. Det synger hun er røde stuga nå, og det er barndomshjemmet det også. Kos deg! Kos deg!

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
2: Å nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja,
3: dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
6: Dette er Radio Kos.
5: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Videre da til neste hilsen, det vår kjære radiovenn Audun Stangeland, som ikke hjemme i dag, men en tur ute på Bier, etter seg forstår. Kona ikke helt i nær, han tror hun nær på stranden, men kjenner de rett, så hører de på radioen begge to, i hvert fall han Audun, for han hilser så mye til oss, og han hilser til alle inne på Bier, tror jeg, og hilser også selvsagt til kona Toril, men også til en som heter Odd Sværen. Jeg lurer meg på om det er han, han kan være på besøk hos. Kanskje det. Magnus Nyen, Barbeint i Sanden, skal framføres nå. Det jo en populær sang på Radio Kos. Så takk for du ringte inn, Audun, hilsa Toril, og ha riktig god søndag.

0: Nyhus.
1: Sven.
0: Rødrosingen Pols. Men det var jo på dansefot. På dansefot
1: var det vi skulle ha.
0: Ja.
1: Ja. Det er bra, for det er Harald Herresvela som har ringt inn den hilsen der, og han hilser så mye til Turi og oss i studio og alle dansevenner. Det er sikkert du også med, Ingvar.
0: Ja.
1: Og ønsker at
0: det er takk for
1: en fin søndag. Hva sa du, Atta?
0: Takk for det.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, men det er bra. Håper han hører. Ja, han hører jo sikkert det. Så takk for det riktig, Harald, og god søndag til deg og dine. Takk for det riktig.
0: Nå håper jeg at det er riktig med rødrosingen, for at den står på dansefot, og når jeg søker på dansefot, så kommer den opp. Så jeg håper dette er riktig.
1: Nå holder jeg tunga bengt i munnen her.
0: Ja, da.
1: Ja.

0: barnehagen med skole, jeg har alltid syntes det, det har vært et veldig spesielt navn å si. Det liksom klinger veldig godt. Det litt så mystisk
1: og en
0: fenomenal stemme. Oh. Ikke sant, Ingvar?
1: Ja.
0: Ja, og du spiller jo mye, henne mye du også på programmene dine.
1: Ja, da.
0: Ja, nei, men det bra, vi går videre til neste innringer, og det Eirik Rung som også ringer her titt og ofte og hilser til alle lytterne, alle medarbeiderne I Radio Kos, det hver gang, og det setter vi pris på Eirik. Og han vil I dag høre en sang av Jahn Teigen, som vi synes det fantastisk bra, alle sammen. Optimist. Og det trenger vi I disse tider. Takk for du ringte inn, Eirik, og god søndag fra alle I Radio Kos. Vær så god, Jahn Teigen.

0: med Radio Kos.
1: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
2: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
3: Ja, hallo?
2: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
4: Å, nei!
2: Har de den erfaringen som trengs?
4: Ja,
5: dette fikser vi.
2: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
6: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
2: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
6: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
2: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss. Med VIPS-nummer 50 85 41.

toner jeg ned Henry Arland og sønnene hans med Ekko der Berge, og så ønsker jeg velkommen til en ny tysk time her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio, og jeg skal være her og spille det som for meg er den herligste og flotteste tyske musikken. Jeg fortsetter nå med Sonja Weissensteiner, Ich will alles mit dir teilen.

Ja, det var Sonja Weissensteiner det med. Ich will alles mit dir teilen. Jeg vil dele alt med deg. Livet mitt, lengselen min, kjærligheten våres. Og den vil jeg dele sammen med deg. Og dette vil jeg gjøre for alltid. Så kommer Roy Black her med Ganz in Weiss.

var hun i blekte, gans in weiss. Helt i kvitt stod du der med en blomsterbukett i hånden og med siden av meg, og du rekte meg hånden din, og du så så veldig lykkelig. Så kom en annen moskoi her nå med råte korallen.

det var noen om å skore i det med råte korallen. Røde koraller. Og det har jeg alltid med, eller fra deg. Og det har jeg alltid med meg uansett hvor og hva tid. Så kommer Nokkalm Kvintett sammen med Andrea Jørgens her. Vi er i greifen, nachten, sternen.

Det var Mara Kaiser der med «Denke immer an mich». «Tenk alltid på meg, alltid». Og du vet at jeg også savner deg helt til vi i sammen igjen. De Flippers kommer nå. «Ein Tag der mit dir beginn». En dag som begynner med deg.

Andrea Jürgens, «Ich hab mein Herz an dich verloren. Jeg har tapt hjertet mitt til deg, og det helt greit, og jeg vil aldri ha det tilbake fra deg.» Så kommer Freddy Quinn med «La Paloma».

Ja, det var Freddy det med La Paloma, Dua. Og han starter jo å synge her på spansk. Han jo sjømann. Og nå begynner han da å synge på tysk, og det grunnen det samme han sier begge gangene. Skulle han falle over bord og forsvinne i djupet på havet, så vil det komme en kvide due til henne. Og han ber henne om å lukke opp vinduet og la kvide, og slippe den kvide due inn, for det, da er sjelen hans sammen med henne. Så ligger Vicky Leandros klar her, det den lille damen med den store stemmen. Ich hab die Liebe gesehen.

Franz Bauer, ich kann dich nie mehr vergessen. Jeg kan deg aldri mer glemme deg. Du allerede en del av meg, og jeg kommer aldri mer til å la deg være alene. For uten deg, så livet mitt totalt dumt. Så kommer Monica Martin her nå med Immer nur sensort.

Eva Edith Brockdæme, hørst du de klokken von Stella Maria. Hører du klokkene fra Stella Maria, som jeg innbilder meg er en kjerke eller en katedral som ligger i et dalføre, og så når de klokkene slår, så jomer det over hele dalen, og så spør hun, hører du de? Så, kjære lyttere, da jeg kom frem til siste melodi, der er ikke så mye igjen å høre på, men altså, jeg avslutter med Ulli Martin, Ich hab ein Herz zu verschenken. Jeg har et hjerte å gi vekk, så vi får ta med oss det vi får av den, og så takker jeg for meg, takker for at dere har hørt på meg, og så ber jeg dere nyte denne melodien, og ha en fortsatt god og fin dag.

Hjertelig velkommen til en ny Rogalandstime. Du lytter til H-Trekspillklubb med vandringsvise. Og vi skal fortsette med Jan Høyland her. Lott en ros. Og koser deg masse denne timen sammen med meg her.

vandret opp på staccato med havets vind, og der var Hans Petter Hansen med og sang, det hørte du sikkert. Vi skal videre her, da har jeg funnet frem ny moonlight til deg, og det Ole Lukkøy, men da må du love, du må ikke sovne når jeg setter på denne her nå, han veldig fin.

Så skal vi litt langt tilbake i tid. 1969 så lagde Dottie West og Don Gibson et album i sammen. Der har jeg funnet When I Stop Dreaming.

Det er ikke så ofte vi har Neil Young med i dette programmet, men nå har jeg tog med en, for den fant jeg på et såkalt soundtrack som kom i 2014, og det hette Inherent Vice. Jeg vet ikke, det var forskjellige artister med på den filmen, men den på soundtrack, og det jo, da betyr det jo at det en fra en film. Og den jeg fant av Neil Young heter Journey Through the Past.

så har jeg sett og sett på TV nå, litt før jeg lagde dette programmet. På Netflix går det en serie som heter Ransom Canyon. Så en litt sånn cowboy-greie. Og de skulle arrangere en festival i et av programmene, og der kom de fram med Thomas Rhett og Riley Green. Jeg hadde ikke hørt så mye av de før, det låt godt. Jeg tenkte, nå må jeg ta med en av de. Og det var en single som kom ut i, så de spilte inn i sammen i 2022, og den hette Half of Me.

Cold Beer Conversation. Det er faktisk en albumtitel av George Strait, som kom i 2015. Selvfølgelig skal vi ta titelsporet.

De som skal avslutte programmet I dag, de heter Hellbillies og kommer fra Åli Hallingdal vel. Startet, de holdt på ganske, jeg tror de holdt på 25 år. For den vi skal spille kom ut I 1993 fra albumet Perlastein. Og den heter Som et løv I en vindkast. Og med den så sier Terje takk for seg. Håper dere likte musikken min og ønsker at dere hører på flere countrytimer her på Radio Kos. Na na.

Så skal vi ta turen over til USA. Der er et amerikansk country rock band som heter The Smokehouse. Og her skal vi få en melodien Mr. So and So.

Så skal vi ta tilbake til Sverige, og der har jeg plukket ut en av mine favoritter, kanskje så jeg synes er Skandinavias beste countryartist, nemlig Mats Råberg med orkestret Rankarna. Og her skal vi få en melodien Live in a House Full of Love.

Ja, vi skal få mer svensk. Og da har jeg funnet frem til en kvinnelig artist. Hun en sanger og låtskriver og heter Rosmarie Strahl. Og her kommer Melin Sagans land.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Du har lyttet til Sonny James med melodien Empty Arms. Da har jeg vært hentet Jenny Jensen. Du påstår ingenting blir så før. Det er aldri det samme.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på

Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

største reisen gjør jeg i meg selv. Jeg har lest for å bli klokere. Jeg har elsket lett og grått. Jeg har lært av alle vennene som har kommet og har gått.